0: haben wir ganz passend.
1: Ghassel al-Mauta.
2: Die Toten waschen.
1: Laver les morts.
3: اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها ديري لها انتيا هكذا اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها لا اله الا محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
2: امين
3: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
2: امين
3: اللهم ثبت عند السؤال
2: امين
3: اللهم ثبت عند السؤال اللهم ثبت عند السؤال اللهم شمها ريحه الجنه اللهم شمها ريحه الجنه اللهم شمها ريحه الجنه اللهم بيض لها وجهايمي بيض وجوه تسود وجوه اللهم بيض لها وجهايمي بيض وجوه تسود وجوه اللهم بيض لها وجهايمي بيض وجوه تسود وجوه ولي وليدها
1: لي فام لاف لي فام
2: فراون واشن فراون
1: لي زوم لاف لي زوم
2: مانر واشن مانر
1: Découpez le linceul.
2: Das Leichentuch wird zurechtgeschnitten.
3: هاتيلي ديك الورد الفا بسم الله لا اله الا الله محمد رسول الله استغفر الله استغفر الله
2: Der Leichnam parfümiert.
1: Parfumé.
2: Schmetterling auf Arabisch.
4: Farasha.
5: Farasha. Farasha. Fa fa fa fa farasha. Farasha. Fa fa fa fa farasha.
4: Taira.
2: Das Flugzeug.
5: Taira. Taira. Taira ira ira. Taira. Taira. Taira ira ira.
4: Tu connais l'abeille?
2: Biene.
5: L'abeille, oui.
4: Nahla.
5: Nahla. Nachla, Nachla, Nach. Nachla, Nachla, Nach.
6: Et maintenant, tu m'avais demandé d'apprendre à écrire ton nom.
2: Ich heiße Kenza.
5: Ah oui, Kenza. Explique-moi.
6: Alors.
5: Arabe, on écrit à l'envers?
6: C'est à l'envers, si on prend l'alphabet français. Mais pour les Arabes, c'est à l'endroit.
5: Et chez les Arabes, nous, c'est à l'envers.
2: Arabisch schreibt man rückwärts, im Vergleich zu unserer Sprache. Aber für Araber ist es genau richtig herum.
5: K-N.
6: Pour l'instant, j'ai que le N. K-N. L'accent là voudra dire A. Kenza.
5: C'est comme ça qu'on écrit Kenza?
6: Oui.
5: Ah, c'est cool. Moi, je vais faire Zaxan I-J-A. Zaxan I-J-A.